0: Messi skjuter, målvakten ser den gå utanför. Han missar. Messi missar.
1: Che grande Schlager. Dalla ordine l'arbitro, punta regressiva. 3-2-1.